mukanya gato rero cyangaruka tubandanya n'icyumviro gikurikira twumve mbega Yesu byamugendeye gute amaze gushika kwa rino riba akicara n'inyota nyinshi n'inzara byamufashe mukanya gato.

uzananye n'akamo k'umumarayika mukuru, maze igihe abapfuye bazozuka abariho bagahindugwa, tuze tugusanganire tudatinya, kuko uri Imana y'agakiza kacu. Bana natwe muri iki kigwa ubu n'ibihe byose mwizi.